ברייק דוצ'ליה פאווה ז'נקי כך לפיר פסקציה אוכנה אמן האור אוכנה פסימה פסקן שחום מר פמפליה סאצ'ליה חום תריק מן הפס אבן סבא פסיני פעם פתה פאווה ז'נקי כרוקה פאצ'ה קילומטר דניה פאורם פס פמפליה פמפליה סלוס סלוס פרצ'י קורס חואניטה פרפן Silvia Quispe, saludos desde Apurímac, Cotabamba, Chayuabacho, para mi familia, Matate Quispe, Nintaj, Nacanapay.